في الدنيا ليلة واحدة سنتو بانين بول وانا دفر نيت اك دفال نيت ادينا ген غودي دوما كو في ام خام كوكو يق في دي خام غني كوكو يق في دي كو خام ني دفر نيت اك دفال نيت رك نوكو تاخوني نيو جامانو ولولا الخدمه ومصالح العباده ما بت في الدنيا ليله واحده ген غودي دوما كو في ام نينا بور وانا لولو دفر نيت اك دفال نيت وا كوكو دنا سكاسي koko dana sant kenn muy sakase koko dana sant ab talibem muy yak dedet kala wallahi lela ma deg ñu nan gona yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gona yi da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawwara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi massa na wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu Abdullah ibn Sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep moko sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi Abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tege bul ko julé lutax muniko ndax dala warana top top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récolterel nako ay tolam bu yonent bi massana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téggewul ci top ndigal ak bayyi téré té yalla da ko waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la sallallahu ni ngi nodd ñen bal mako bu ñi nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi muniko mbir mangi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ga xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yak la ci sa bo tey seen loxo ni len liñen def ak yak la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslimun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamut li xew xamuñu ni alal ji ñi yak ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabkhil fasad fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemu ben proxndal wala ben lay waxani mom ngeen di lay ci mbirum yak ben lay bu len ko wut ci mbirum yak ben ñoo xagn suñu droit muni bu mu la taxa yak combat bi muna muni bu ci yak bok ba kero ngay jot say droit bu fekke dañ la xagn say droit wala tabqil fasad fil ardi muy ndax man yalla dama bëggul ko yak man yalla ma bañ ko yak rek dama ko bëggul rek

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مود مبي تيام في سؤال أورا بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين مينان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bu nek bu ñeenti waxtu joté ci Sénégal. Waye ñu jéggul leen wénen yoon, yaakaar naa ni foofu ci réew mi ngeen nekk muy réewum Italie dañu wax ni waxtu yi dafa xaw a yéeg, ba xam naa kon mel na ni ñun xaw nañoo guddee tàmbali émission bi ci yéen. Waaye bu dee fii ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggulu leen loolu, xamna bo liggé ñu sansé heure bi inshallah taala. Ñu ndokkel leen wénen yoon ci wér wu tedd wu mag wi ñu genn, nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bess, té moy sah Ramadan al mubarak bi ñu genn. Ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def suñu borom defal nu al khabul. Ñaan yalla mu jéggal nu suñuy bakkar, sotti nu yermandem, defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain. Buñ leen ndokkelé ci lolu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yoon, ay yoon wu nekk xeyna dana jur dara. Ci arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam, sakku fi ngeureumal serignam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mboram ba Serigne Touba geureum ko, diko Serigne Touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko, diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sitou jall geureum ko, di ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana. Motax ñu bëgg waxtane tuuti ci jëm joju jaarat ci rek, ndax takrar lay doon danaka, ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha. Motax alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga, bo gisé sun borom rabbi ci so jalla dundu gu yonanti alayhi wasalam la tambalé ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullahi ñew ci musa kallamullahi ñew ci isa ruhullahi, sen dundu ga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay durus yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf. Taxna sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali, diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaroon, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul ghaib wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ay allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way jur wu gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way jur wu gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jur wu gor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu